ابھی صحیح طریقے پر میں ایران کو نہ ایران کو داری کا تار دار حاصل کر لالیگا کو نئے سیزن میں ہمارے اس طرح سویلا کو بجائی شروعات نیپال خبر میں آباد خبر ہے جاجر کوٹ رولپا میں